아리 형님이 조금 청청초 때는 그 나총시비가 슬림 친근 지기티 참바 리비 스카르 콩그나시노 갑실 때는 지나영 포자 짐그 리비 스카르 콩그 클럼니 잠은 그 지신 담바지 지주 어트레 주일 아리 디도나 림츠 몬마그 토니잉 지신즈 어트레즈가 조금 청청 청마게 인지나 지신의 소 일란진주 능기스 크주가 잠치 아 데니 콩주 총시비디스 아랑아랑가 갑수군데 치긴 바바시즈 Dengina putar jimga ripi kar kung kalumni zamlang chichin tamban de ngostu si giwi amigil so yang te ya ti tana chichin de changma gen jina yang chungti ni rang rang gen jina ka khajil da tingi da phama dang gergin ga ram du gongrong ge thon ni da zum zamlang gen jina chichin ga logsa ga ti tana to ko chong chong changma chong jina yang chungti ni rang ga chanang da chi sang e ju rang ga ga su de jin sang ju den jina yang Pama tanga gergin tamchik ka kacho ta korikziga gunglaq zikhtin ingo ga. Ditana terang jina ngoshtul si yu njina zamlang ga canyirgbi xamdi lukun chemu blato si gono ga chichinda yin. Ari ditana chukuchongchong changma ga ngewar tan dangajig gono ta navlang ga canyirgbi xamdi lukun chemu blato yinu. Nang gisa konga chung shidi ga kapsa chigin baba shizig. Di shogan jina samjik tong yung ariwa yin. Ari titana shunin jina toko shongshong changma sinang marchi ganawa yota hu jarjimga zamlang chanyirig bih samdi lukun chemu Plato se gono ga chong shidi ga shtamji mongzi chichu ngoshtasir. Ari Plato se gono ga jichindan jina shilu huanchi zibja nyebdini shilu huanchi simja shibdin warga jichindambazir. Kongin jina ganawa yagarasa ga chanyirig bawa jagjinzi ni matzil kongin jina yali shidu da se gono ga di jichindi gergen yangaril. Ari chani rigbi yung chemu kongzang gini na pahisim jia yankam se gong nuga samchi chikchindi sumba buyang kongzang zhi. Ditang na chukuchongchong changma gini na yung gong ni gini na pojar yung se gong nuga dan gini na samli lukun chemu blato gini na samchi zga pahisim jia yankam se nu dumu zi yonu yung hisong zga. Ari kongga dan gini na rizla yung liga samlu ra zishu lak shita cik gini na Yorub langa rixil kama xanxu xtang samu zi tibiwka. Nab langa samli xajungliga mandawa sosin jungkong sikiru nukhji yanga kong anji na nab langa xamli kambu ziri changmaga canyin zidawk. Ri digitangna chi xun inji na xijixin kong inji na chungdi ringa zilm ganda zi jilin yung zi dixi nyan yuyel. Ri bala tu inji na yadinga jordinga chimji zi nishji zi. Chungdi ni Lihtub jiyoni matzil karga tojjang chini, chakshang yang chini, karchi dini, tamuzgin hujjenga ar gergenga karga nyinga Plato si taktangsi. Plato si gunundan jina agara sigashkaka nangtuan jina karga hojjong chibi tuan tamuzgir. Jigni nye changmaga jina karga nyinga Plato si gunuga gergenga karga nyangzik zanunda ngimanga luksongli tenrazgir. Ditana chukho chongchong changma ge nablan ge chanyi rik bih samlu lukun chemu Plato ge chanda chi toni na da hisong a. Hari, ditana chi gongni nji na lung chanyi rik bih samlu lukun chemu Plato ge nji na ji sah ji yi zha kong ge chamchun rangzhin ge chamchi nang ge se kong gengni ji ni na kong ge nyang a Plato se gongnu chi tagni na kong ge nang nyin ta chamu zi ni na chukho chongchong changma shi tang nara. Tsangmaga xisong a. Ari ditana Plato gonglu nyekhe zondi kargi njina mungta chukui chanyi rigpa wa. Sukara tasi gonglong da gergina teni. Zigni kong xeik xeil xgurzga njina nixkucha ximjiga njundi njina kargi zilum dixi gtangsi. Ximjiga lawarni kiwara mungtik jenga xiu tamba mungun jenji sinu jenga aranga xijara tongja chichir jeli. Aranga nika samli malak goyang Tanibili tsikitansik. Hari kongjina ar gonglu tanjina zhibchir songgochi kong nihkura xini. Shir yadina logi tanjina kongzanga chasang zai zi zitangna aka dhamma si gonglu go loblang da tsikitansik. Ndata nabi ga torum loblang ngahi da ingog. Plato ga loblang di chanyi rigbawa tan dhichu li vzhenjina kargi hrtirig dang ghanamshil rigba Хчинг ирбасу арангшун царга хисянда чтиок. Тэнувчинг шу сосуг холмайн мунгузгина лоблан денди тансх.
Палатуғы ғайықсы ерігі ба ғачына зұңда дыңи күнгі ми қысамзығы тұңа цық дамшын чинил жана берді дыңи қысамзығы ра штығышыл таң чуазығы шепір ғайықсы ерігуанды да қан жәтімі күн долы. Дейін ұфченгі күнгі чепті ақа дымы лоблыңғыр қошынғыр тұңа чызғы джио көзі дыңна ғайықсы ерігі ба мұхин кәнім нұңды майуңзі джитаңсы. Харин дилакани логин чэмбо плато цунжина гэфцир гуанди хсиг тэнгдулини хичэнсгэрла ри титана плато гэ цэнжик гэ цуа хсиг хачэнг гэ чэпуди муини тэнжазгэр кунанжина томаин мушон тас тома цугин кунанжина аргами хини мэцл ил сосуни юнуг

야 조금만 봐 대나 대는 Yankinduko mani wazgi shigi dali kab jimi li sin ngarani kinyana dhunu kukla tangda yang dhunu lasuk bagi gini riwa shata. Tana riwa ra dhindu muza tunak. Tana warkumdi ngasi tirang li sin dhaga chi tukumin chambi lag chi lawa si tinjag langbi chila sanzum zga chakarin jugus gunu ga mala nyamu di nyam ga ronyo zgi landga tirang kab sarwi tatung li sin dhaga lirgu ongi sin jeju yin.

Samchir sambay na Nyoki hrtagab jamni hrtang sapi huyalugu jinchung shepa Nyoki hrtagab jamni hrtang sapi huyalugu jinchung shepa Lagda nyoki shingzana gikhang Alugushur tang hrtag jigshur shepa tang Nyoki cheche huyalugu nyarchala nyomdik shepa tang Cheche samjig la rkendi hrtungab chi fshidi Sambi longchul toptanji gozi Da laga nyagazg zontang huyachadag lakonu katuwa Nyagazg zontang alugushur da hrtag jigshur Нені сонада, тұғы қону цығызгі нәңгіч қашын рамжын, яңна цығы нәңгіч дилмахуның данда, яңна ті нәңгіч гізгі нәңгіғы нәңда андашангуңды, нәкігі кіргі ялу қонуғы қаптығды, та тұғы жықшыр етікін жүгі тасар көгі. Татун рангелан көві нәңтүн екір пабді хуялуғы нөңцүн жүгі, нәкір келі, lam chitib chigde huyalugu saab saadang tosa ar jang rang saab ji laa yugi. Dertir nyakub shayani huyalugu shayabi tamna daazul ngipa dunjih bichin tovi huyalugu yanzi. Ta huychalugu nuk abduwa rang laga huychazgib zung, di laga nyakazgib zung, nyakadaga rang huychatagu nuk abduwa di huychag nang ni zgezichig nanggigin ranja. Yangna dona guwa lima tamna ranja. Yangna da di nang zgezichig rang gud tsikira tingi tana yang tsikizir gim kuyo wana dhaja dhajangu di hrtagab jab dini suna da huicha di lagnu di shiig doinyang yoga dhasyaguga bichin tonu gu huyalgu di dhasyaguga ngatu tsangmar dhashtabi nyamnyung yu di tibchigla hrtajig shur di metug la hrtawa hrtabi yarghtab shi tse abjachi dhigchitang dhanchi shto uxu guwa na chukumul gaiti hrtsum dhina abjachi abjaga shto uxu guwa gati lagbar dhashtag Dreda darwi dhikamdi arjamtan dar chesang chamtan hrtab di la mnyarwi avnyantung labdi na sim khinta shimul. Njigandri na khinta sote chamtan tsangma landi londi re. Destin nyaga sala majugru. Nyungwa na mangwa tang daywa na nyarwa yinba higi khang. Yilan zin ipa zimba tang dra ipa ndrawa. Nyagi huyaluk chochi tirubja nal sewa tang khtang sabi huyaluk tansung shepa chigi che lagangwi gu chobi huyaluk ni gozi. Da, gichu huynchuk jina huycha tagu nuk kaartuk de rangrang laga nyaga rib zong, nyaga daga nanga huycha ga nanga chig nanga. Yangna tsika nanga rangi gimku che nu dihanche ni tsingi ni goa rima lin matamnu jangu de kargi shtagab jab. Shtagab jayi zhugunu di yangtang orgah di. Dani daji gongni shaynu gu huicha di tanga nyuah da gu nuk kaap. Tuxanbaak da gu nuk kaap tuwa da gongga shtagab jayi zhugunu dirka shi gu shtaka zani, dirka goa lin ka zani damo zhuga kaap tuwa kiyo ka. Di jenga nyaki shtagab jamni khtang sabi huilugu jinchung shi baase gu nanda yinjina zhu dan charzi qsanbaa muri.